0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

чи є на мої зміни. Краще, чи є на мої зміни. Ти краще, чи є.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: будь як ніяк.
1: О, мамо.
2: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
2: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж.
2: Там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював гербовим стягом.
2: О, мамо, чому я лиш цятка? На мапі
1: шабло зубов генерал. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
2: На схід
1: і захід.
2: Я впав навколішки.
1: А поряд тисячі тисяч.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: глядачів FM.
1: Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

щось про любов. Колисково для вас переспівують гради у степах, там, де маки червоні, як кров.

Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви можливі, ви не зламні, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви...

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Він тільки щойно зрозумів, ти просто розучилась спати. Він зміг би враз

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
2: Ай.

Восьма година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 30 вересня російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон», «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», С-400 та 188 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 160 повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, основний напрямок удару – Київщина. У ніч проти 30 вересня росіяни завдали удару по Києву і Київській області. Унаслідок атаки відомо про щонайменше 2 загиблих у Києві. В області загинула дитина. Про це повідомили у ДСНС. Київ. У Святошинському районі столиці горів приватний будинок. Пошкоджені ще близько 10. У Подільському районі росіяни поцілили у нежитлову будівлю, через що горіла покрівля та будматеріали на 6-му поверсі. Загоряння сталося також у двоповерховому будинку. Пожежу і руйнування фіксували на одному зі складів, їх ліквідували. У Голосіївському районі горіли декілька об'єктів, а у Солом'янському фіксували пожежу трави. Київська область. На Київщині внаслідок ракетно-дронової атаки відомо про наслідки у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували 3 людей. Серед них дитина, яка зазнала гостру реакцію на стрес. Чоловік зазнав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. Під завалами виявили тіло однієї дитини, рятувальники намагаються її деблокувати. Крім того, у Вишгородському районі пошкоджено і зруйновано приватні будинки. Виникли пожежі у житловому будинку та гаражах. У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа. У ніч на 30 вересня Міністерство оборони Румунії зафіксувало повітряну ціль, яка рухалася з Одеської області. У небо було піднято авіацію союзників. Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, пише «Європейська правда». Крім того, Польща також залучала свою авіацію для спостереження за повітряним простором країни у зв'язку з атакою Росії по українських регіонах. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, передає «Європейська правда». Окрім авіації, Польща також мобілізувала наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні розвідки. Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування повідомило про те, що аеропорти у Любліні та Рзешові призупиняли роботу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16, а термінова партія боєприпасів для цих літаків уже надійшла. Про це він написав у Телеграм. За його словами, Україна вже одержала термінові постачання боєприпасів для цих літаків від Бельгії, Іспанії та інших партнерів. Російська армія вдарила по території школи у Сумах. Будівля школи зазнала значних пошкоджень, вибиті вікна і двері, зруйновані стіни. Російські військові прицільно вдарили по сумській школі 250-кілограмовою авіабомбою, коли там перебували учні перших-четвертих класів, написали в МВА. 4 КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям і керівництву школи, діти і викладачі були в укритті. Загалом 100 людей вчасно евакуювали. Йдеться у дописі президента. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів. У ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жидачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицєвим. Старший сержант Ігор Грицєв, командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45, був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих місто Жидачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською. Зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицєву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жедачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицєвим. Старший сержант Ігор Грицєв – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45. Був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих місто Жедачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицєву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрна мова – це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не відчужує людей, навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою – поважати гідність іншої людини. На хвилі 99.9 Жидачів FM продовжуємо пізнавати терміни, які стосуються безбар'єрності. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке інклюзія. Інклюзія – це один зі стовпів безбар'єрності. Це процес збільшення ступеня участі усіх громадян у соціумі. Вона передбачає усунення бар'єрів та розробку і застосування конкретних рішень, які дозволять кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. Один із ключових принципів інклюзії – залучення усіх людей у всі сфери життя. Що ж інклюзія означає на практиці? Наприклад, якщо працедавець говорить, що він дотримується принципів інклюзії, то усі суспільні групи та спільноти різного віку, статі, переконань тощо розуміють. Тут їх не будуть дискримінувати через ці ознаки, а оцінюватимуть лише за компетенціями та професіоналізмом. Або коли якийсь заклад зі сфери послуг заявляє, що він інклюзивний, для всіх людей це слугує символом «мені тут будуть раді і я почуватимусь комфортно, адже мої потреби враховують». Інклюзивне планування – це продумування заходів для забезпечення участі усіх людей у житті суспільства. Воно складається з декількох етапів. По-перше, усвідомлення і прийняття того факту, що усі люди різні і мають багато різних ознак – вік, стать, майновий стан, раса, мовні ознаки тощо. По-друге, це виявлення чинників та бар'єрів, які породжують дискримінацію і заважають різним людям включатися у життя громад. По-третє, створення умов для подолання цих бар'єрів. Візьмемо приклад з працевлаштування. Отже, працедавець вирішує дотримуватись принципу інклюзії. Він організовує навчання своєї команди. Далі переглядає політики компанії, описи вакансій, чи немає в них дискримінації. Стандартний набір питань на співбесіді оцінює на доступність приміщення тощо. І якщо він виявляє порушення чи бар'єри, то усуває їх. Будує ліфт чи пандуси, облаштовує туалети, навчає весь свій персонал правильної комунікації для розуміння та прийняття людського різноманіття. Доступність – це усунення фізичних бар'єрів і навпаки створення таких умов, за яких кожна людина буде почуватися комфортно у тому чи іншому просторі. Адже іноді людина, що використовує крісло колісне або спирається на милиці, елементарно не може пройти до магазину через високі бордюри або занадто крутий нахил пандусу. А повна доступність передбачає, що людина зможе користуватися навколишнім простором самостійно, тобто без сторонньої допомоги. Доступність буває не тільки архітектурною, а й інформаційною. Наприклад, викладення інформації шрифтом Брайля для людей з порушенням зору або використання жестової мови для нечуючих людей. Доступність стосується місць навчання і праці, житла, громадських закладів, транспорту, вулиць. Зрештою усього, що нас оточує. Тож, безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Це довідник безбар'єрності на Жидачів FM. Поважаємо гідність іншої людини.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жидачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицєвим. Старший сержант Ігор Грицєв – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45. Був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих місто Жидачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицєву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жидачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицєвим. Старший сержант Ігор Грицєв – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45. Був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих місто Жидачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицєву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 30 вересня російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон», «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», С-400 та 188 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 160 повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Основний напрямок удару – Київщина. У ніч проти 30 вересня росіяни завдали удару по Києву і Київській області. Унаслідок атаки відомо про щонайменше 2 загиблих у Києві. В області загинула дитина. Про це повідомили у ДСНС. Київ. У Святошинському районі столиці горів приватний будинок. Пошкоджені ще близько 10. У Подільському районі росіяни поцілили у нежитлову будівлю, через що горіла покрівля та будматеріали на 6-му поверсі. Загоряння сталося також у двоповерховому будинку. Пожежу і руйнування фіксували на одному зі складів, їх ліквідували. У Голосіївському районі горіли декілька об'єктів, а у Солом'янському фіксували пожежу трави. Київська область. На Київщині внаслідок ракетно-дронової атаки відомо про наслідки у Бучинському, Вишгородському та Обухівському районах. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували 3 людей. Серед них – дитина, яка зазнала гостру реакцію на стрес. Чоловік зазнав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. Під завалами виявили тіло однієї дитини. Рятувальники намагаються її деблокувати. Крім того, у Вишгородському районі пошкоджено і зруйновано приватні будинки. Виникли пожежі у житловому будинку та гаражах. У Бучинському районі пошкоджено 3 приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа. У ніч на 30 вересня Міністерство оборони Румунії зафіксувало повітряну ціль, яка рухалася з Одеської області. У небо було піднято авіацію союзників. Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, пише «Європейська правда». Крім того, Польща також залучала свою авіацію для спостереження за повітряним простором країни у зв'язку з атакою Росії по українських регіонах. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, передає «Європейська правда». Окрім авіації, Польща також мобілізувала наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні розвідки. Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування повідомило про те, що аеропорти у Любліні та Рзешові призупиняли роботу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16, а термінова партія боєприпасів для цих літаків уже надійшла. Про це він написав у Телеграм. За його словами, Україна вже одержала термінові постачання боєприпасів для цих літаків від Бельгії, Іспанії та інших партнерів. Російська армія вдарила по території школи у Сумах. Будівля школи зазнала значних пошкоджень, вибиті вікна і двері, зруйновані стіни. Російські військові прицільно вдарили по сумській школі 250-кілограмовою авіабомбою, коли там перебували учні перших-четвертих класів, написали в МВА. 4 КБ вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям і керівництву школи, діти і викладачі були в укритті. Загалом 100 людей вчасно евакуювали. Йдеться у дописі президента. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів. У ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жадачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицевим. Старший сержант Ігор Грицев, командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45, був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих місто Жидачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицеву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жидачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицєвим. Старший сержант Ігор Грицєв – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного взводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45. Був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих місто Жидачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською. Зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн. Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицєву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна ціль нічного російського удару була енергетика столиці та Київщини. Пряма мова. Зночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади для ліквідації наслідків російського удару. Складний був обстріл, майже 190 ударних дронів, також балістика і основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини. Деталі. Зеленський розповів, що наразі відомо про 14 поранених по країні через всі удари. П'ятеро людей загинули, серед них – дитина. Він також підтвердив, що частину балістичних ракет Російської Федерації вдалося збити. З вечора 29 вересня Росія не припиняла пускати реактивні дрони по Україні і, зокрема, Києву. Росіяни вдень влучили у склад у Солом'янському районі Києва. Там загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, фахівці «Київтеплоенерго» проводили роботи у цьому районі. Раніше Кличко повідомляв про влучання у склад і загоряння вантажного автомобіля. Крім того, за словами міського голови, у Шевченківському районі виявили уламки на території одного із західних посольств. Наразі кількість загиблих у Києві збільшилася до 3, відомо про щонайменше 5 постраждалих. Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Основна ціль була Київщина та Київ. 18 вересня на фронті в Україні загинув Аркадій Петров. 20-річний українець, який ще підлітком виїхав до Шотландії після початку російського повномасштабного вторгнення. Щоб поїхати захищати Україну, він перервав навчання в Единбурзькому університеті. Про це пише BBC з покликанням на родину Петрова. Петров виїхав до Шотландії ще підлітком, він навчався в академії, а потім один рік в Единбурзькому університеті. Останній він покинув, щоб повернутися до України та вступити до війська. На війні Аркадій служив бойовим медиком та оператором безпілотника і неодноразово зазнав поранень у боях. Загинув під час бойового завдання за 2 дні до свого 21-річчя. Його мати Людмила розповіла журналістам, що син був веселим, яскравим, дуже харизматичним і повним життя, та дуже любив своїх молодших брата і сестер. За її словами, ще у Шотландії Аркадій стежив за подіями в Україні і відчував, що не може просто продовжувати своє звичайне життя, поки інші українці захищають Україну, де він народився. Через зупинку роботи бізнесу година повітряної тривоги для України коштує приблизно 45 мільйонів доларів, а цьогоріч втрачено понад 10 мільярдів. Про це «Гардіан» сказав міністр економіки України Олександр Кравченко. Кравченко описав атаки Росії на склади, заводи і логістичні центри як спробу зруйнувати всю економіку. Чого ми не очікували повністю, то це того, як швидко Росія буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак, сказав він. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Наразі влада обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній з протиповітряної оборони купувати засоби ППО. А втім, бізнес усе одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, каже Кравченко. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів. У ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жидачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицевим. Старший сержант Ігор Грицев, командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45, був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих місто Жидачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицеву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Повідомлення. Сьогодні, 30 вересня, у Жидачеві прощатимуться з померлим воїном Ігорем Грицєвим. Старший сержант Ігор Грицєв – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного взводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45, був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Прощання з воїном відбудеться 30 вересня о 14 годині у храмі Всіх Святих, місто Жидачів. Із храму Всіх Святих похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де воїна вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті автомобільна колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, зупинка біля будинку на вулиці Гринвальдська, 5, у якому проживав воїн, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, до міського кладовища. Просимо мешканців громади віддати шану померлому захиснику України Ігорю Грицєву. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов, і рятує

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Я малюю фарбою на стіні.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 30 вересня, Жидачівська громада прощається із померлим воїном, мешканцем міста Жидачева Ігорем Грицевим. Старший сержант Ігор Грицев – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45. Був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Учора Ходорівська громада попрощалася із героєм Віталієм Шиманським. Віталій Петрович Шиманський народився 9 жовтня 1991 року у Ходорові. Був призваний на військову службу у вересні 2025 року. Був номером обслуги 2-го зенітного ракетного взводу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А-47-65. Загинув 15 вересня на Дніпропетровщині. Світла пам'ять герою. Щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні, 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек. У цей день слова вдячності належать нашим бібліотекарям, які виховують сумлінного читача, навчають його орієнтуватися у потоці інформації, уміло користуватися ресурсами та послугами бібліотеки. Жидачівська міська публічна бібліотека та бібліотеки філії сіл Жидачівської громади вирізняються високим професійним рівнем та творчим підходом до організації роботи і стали важливими осередками, які гуртують людей під час проведення різноманітних культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів та акцій на підтримку наших захисників. Вітаємо наших бібліотекарів! На Стрийщині команда юних рятувальників-пожежних позмагалися за першість району. Уже втретє на стадіоні «Сокіл» у місті Стрию відбулися районні змагання серед команд дружин юних рятувальників-пожежних. Сонячна погода, дружня атмосфера, піднесений настрій та жага до перемоги супроводжували учасників упродовж усього дня. На юних рятувальників чекали 4 випробування – представлення команд, інтелектуальна вікторина «Що, де, коли», естафета «Найспритніші юні рятувальники» та фінальне випробування за звання «Найсильніших». За підсумками змагань перемогу здобула команда Варта Шашкевича Грабовецько-Долібівської громади, втретє поспіль перше місце на районних змаганнях. Раніше юні рятувальники перемагали і на обласному рівні. Друге місце – Фенікс Тростянецької громади, третє – Спалах Журавненської та вогнеборці Розвадівської громад. На Стрийщині відновлюють палац 18 століття. У селищі Розділ Новороздільської громади презентували архітектурно-планувальну концепцію палацово-паркового комплексу «Палац Розділ» та підписали меморандум про співпрацю щодо його збереження, відновлення та розвитку. Меморандум підписали міністерка культури України Тетяна Бережна, заступник голови Львівської ОВА Іван Цопко, міська голова Нового Роздолу Ірина Яценко та засновник EFI Group, власник імпакт-проєкту «Палац Розділ» Ігор Ліски. Документ розрахований на 5 років. Мета співпраці – об'єднати зусилля держави, місцевої влади та приватного інвестора для збереження та відновлення історичного комплексу, а також створення на його основі сучасного культурного, туристичного і суспільного простору. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів. У ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна ціль нічного російського удару була енергетика столиці та Київщини. Пряма мова. Зночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл, майже 190 ударних дронів, також балістика і основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини. Деталі. Зеленський розповів, що наразі відомо про 14 поранених по країні через всі удари. П'ятеро людей загинули, серед них – дитина. Він також підтвердив, що частину балістичних ракет Російської Федерації вдалося збити. З вечора 29 вересня Росія не припиняла пускати реактивні дрони по Україні і, зокрема, Києву. Росіяни вдень влучили у склад у Солом'янському районі Києва. Там загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, фахівці «Київтеплоенерго» проводили роботи у цьому районі. Раніше Кличко повідомляв про влучання у склад і загоряння вантажного автомобіля. Крім того, за словами міського голови, у Шевченківському районі виявили уламки на території одного із західних посольств. Наразі кількість загиблих у Києві збільшилася до 3, відомо про щонайменше 5 постраждалих. Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Основна ціль була Київщина та Київ. 18 вересня на фронті в Україні загинув Аркадій Петров, 20-річний українець, який ще підлітком виїхав до Шотландії після початку російського повномасштабного вторгнення. Щоб поїхати захищати Україну, він перервав навчання в Единбурзькому університеті. Про це пише BBC з покликанням на родину Петрова. Петров виїхав до Шотландії ще підлітком, він навчався в академії, а потім один рік в Единбурзькому університеті. Останній він покинув, щоб повернутися до України та вступити до війська. На війні Аркадій служив бойовим медиком та оператором безпілотника і неодноразово зазнав поранень у боях. Загинув під час бойового завдання за 2 дні до свого 21-річчя. Його мати Людмила розповіла журналістам, що син був веселим, яскравим, дуже харизматичним і повним життя, та дуже любив своїх молодших брата і сестер. За її словами, ще у Шотландії Аркадій стежив за подіями в Україні і відчував, що не може просто продовжувати своє звичайне життя, поки інші українці захищають Україну, де він народився. Через зупинку роботи бізнесу година повітряної тривоги для України коштує приблизно 45 мільйонів доларів, а цьогоріч втрачено понад 10 мільярдів. Про це «Гардіан» сказав міністр економіки України Олександр Кравченко. Кравченко описав атаки Росії на склади, заводи і логістичні центри як спробу зруйнувати всю економіку. Чого ми не очікували повністю, то це того, як швидко Росія буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак, сказав він. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Наразі влада обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній з протиповітряної оборони купувати засоби ППО. А втім, бізнес усе одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, каже Кравченко.
2: Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів, у ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
3: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Всеукраїнський день бібліотек. Вітаємо наших бібліотекарів словами вірша нашої землячки, талановитої Мирослави Люсак. Плетуть сітки бібліотечні тиші щоденно, Віри, Галі, Наді, Люби, як павучки невтомні і неспішні, вірять, що захистом ці сітки будуть. Плетуть сітки, снується думка щира, що для бійців це стане оберегом. Умить тривожно збудеться там диво, Бог допоможе, але й сітка, певно. Працюють руки, вузлики лягають, а сплетено за ці роки багато. Бійці не раз подяки їм складають, бо сітка також може врятувати. Плетуть сітки Олена і Світлана, Уляна, Віка, всіх їх не злічити. Їхня робота – благодійна справа, вони допомагають комусь жити. Війна осяке в людях показала, світле і темне в багатьох відкрила. Плетуть сітки жінки цінне для слави, ними керує вища Божа сила.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачі в ФМ, своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 30 вересня, Жидачівська громада прощається із померлим воїном, мешканцем міста Жидачева Ігорем Грицевим. Старший сержант Ігор Грицев – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45. Був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Учора Ходорівська громада попрощалася із героєм Віталієм Шиманським. Віталій Петрович Шиманський народився 9 жовтня 1991 року у Ходорові. Був призваний на військову службу у вересні 2025 року. Був номером обслуги 2-го зенітного ракетного взводу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А-47-65. Загинув 15 вересня на Дніпропетровщині. Світла пам'ять герою. Щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні, 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек. У цей день слова вдячності належать нашим бібліотекарям, які виховують сумлінного читача, навчають його орієнтуватися у потоці інформації, уміло користуватися ресурсами та послугами бібліотеки. Жидачівська міська публічна бібліотека та бібліотеки філії сіл Жидачівської громади вирізняються високим професійним рівнем та творчим підходом до організації роботи і стали важливими осередками, які гуртують людей під час проведення різноманітних культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів та акцій на підтримку наших захисників. Вітаємо наших бібліотекарів! На Стрийщині команда юних рятувальників-пожежник позмагалися за першість району. Уже втретє на стадіоні «Сокіл» у місті Стрию відбулися районні змагання серед команд дружин юних рятувальників-пожежних. Сонячна погода, дружня атмосфера, піднесений настрій та жага до перемоги супроводжували учасників упродовж усього дня. На юних рятувальників чекали 4 випробування – представлення команд, інтелектуальна вікторина «Що, де, коли», естафета «Найспритніші юні рятувальники» та фінальне випробування за звання «Найсильніших». За підсумками змагань перемогу здобула команда Варта Шашкевича Грабовецько-Долібівської громади, втретє поспіль перше місце на районних змаганнях. Раніше юні рятувальники перемагали і на обласному рівні. Друге місце – Фенікс Тростянецької громади, третє – Спалах Журавненської та вогнеборці Розвадівської громад. На Стрийщині відновлюють палац 18 століття. У селищі Розділ Новороздільської громади презентували архітектурно-планувальну концепцію палацово-паркового комплексу «Палац Розділ» та підписали меморандум про співпрацю щодо його збереження, відновлення та розвитку. Меморандум підписали міністерка культури України Тетяна Бережна, заступник голови Львівської ОВА Іван Цопко, міська голова Нового Роздолу Ірина Яценко та засновник EFI Group, власник імпакт-проєкту «Палац Розділ» Ігор Ліски. Документ розрахований на 5 років. Мета співпраці – об'єднати зусилля держави, місцевої влади та приватного інвестора для збереження та відновлення історичного комплексу, а також створення на його основі сучасного культурного, туристичного і суспільного простору. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів. У ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

речі. А що буде далі? Далі побачим. Мій жидачів тут не радіє, тільки ледачі. І так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачим.

0: Я вчився по літєсі, але жоден філолог не знайшов поправу у мені нічого.
1: Так би навели, я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

Один допіс літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна ціль нічного російського удару була енергетика столиці та Київщини. Пряма мова. Зночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл, майже 190 ударних дронів, також балістика і основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини. Деталі. Зеленський розповів, що наразі відомо про 14 поранених по країні через всі удари. П'ятеро людей загинули, серед них – дитина. Він також підтвердив, що частину балістичних ракет Російської Федерації вдалося збити. З вечора 29 вересня Росія не припиняла пускати реактивні дрони по Україні і, зокрема, Києву. Росіяни вдень влучили у склад у Солом'янському районі Києва. Там загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, фахівці «Київтеплоенерго» проводили роботи у цьому районі. Раніше Кличко повідомляв про влучання у склад і загоряння вантажного автомобіля. Крім того, за словами міського голови, у Шевченківському районі виявили уламки на території одного із західних посольств. Наразі кількість загиблих у Києві збільшилася до 3, відомо про щонайменше 5 постраждалих. Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Основна ціль була Київщина та Київ. 18 вересня на фронті в Україні загинув Аркадій Петров, 20-річний українець, який ще підлітком виїхав до Шотландії після початку російського повномасштабного вторгнення. Щоб поїхати захищати Україну, він перервав навчання в Единбурзькому університеті. Про це пише BBC з покликанням на родину Петрова. Петров виїхав до Шотландії ще підлітком, він навчався в академії, а потім один рік в Единбурзькому університеті. Останній він покинув, щоб повернутися до України та вступити до війська. На війні Аркадій служив бойовим медиком та оператором безпілотника і неодноразово зазнав поранень у боях. Загинув під час бойового завдання за 2 дні до свого 21-річчя. Його мати Людмила розповіла журналістам, що син був веселим, яскравим, дуже харизматичним і повним життя, та дуже любив своїх молодших брата і сестер. За її словами, ще у Шотландії Аркадій стежив за подіями в Україні і відчував, що не може просто продовжувати своє звичайне життя, поки інші українці захищають Україну, де він народився. Через зупинку роботи бізнесу година повітряної тривоги для України коштує приблизно 45 мільйонів доларів, а цьогоріч втрачено понад 10 мільярдів. Про це «Гардіан» сказав міністр економіки України Олександр Кравченко. Кравченко описав атаки Росії на склади, заводи і логістичні центри як спробу зруйнувати всю економіку. Чого ми не очікували повністю, то це того, як швидко Росія буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак, сказав він. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Наразі влада обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній з протиповітряної оборони купувати засоби ППО. А втім, бізнес усе одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, каже Кравченко. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів. У ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Своє радіо.

кожен твій погляд знаю я. До ніг твоїх з небес я.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 30 вересня, Жидачівська громада прощається із померлим воїном, мешканцем міста Жидачева Ігорем Грицевим. Старший сержант Ігор Грицев – командир автомобільного підвозу боєприпасів вогнеметного зводу роти радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А-52-45. Був госпіталізований 7 серпня цього року до КНП «Стрийська міська об'єднана лікарня», де помер 28 вересня. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Учора Ходорівська громада попрощалася із героєм Віталієм Шиманським. Віталій Петрович Шиманський народився 9 жовтня 1991 року у Ходорові. Був призваний на військову службу у вересні 2025 року. Був номером обслуги 2-го зенітного ракетного взводу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А-47-65. Загинув 15 вересня на Дніпропетровщині. Світла пам'ять герою. Щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні, 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек. У цей день слова вдячності належать нашим бібліотекарям, які виховують сумлінного читача, навчають його орієнтуватися у потоці інформації, уміло користуватися ресурсами та послугами бібліотеки. Жидачівська міська публічна бібліотека та бібліотеки філії сіл Жидачівської громади вирізняються високим професійним рівнем та творчим підходом до організації роботи і стали важливими осередками, які гуртують людей під час проведення різноманітних культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів та акцій на підтримку наших захисників. Вітаємо наших бібліотекарів! На Стрийщині команда юних рятувальників-пожежних позмагалися за першість району. Уже в третьому стадіоні «Сокіл» у місті Стрию відбулися районні змагання серед команд дружин юних рятувальників-пожежних. Сонячна погода, дружня атмосфера, піднесений настрій та жага до перемоги супроводжували учасників упродовж усього дня. На юних рятувальників чекали 4 випробування – представлення команд, інтелектуальна вікторина «Що, де, коли», естафета «Найспритніші юні рятувальники» та фінальне випробування за звання «Найсильніших». За підсумками змагань перемогу здобула команда Варта Шашкевича Грабовецько-Долібівської громади, втретє поспіль перше місце на районних змаганнях. Раніше юні рятувальники перемагали і на обласному рівні. Друге місце – Фенікс Тростянецької громади, третє – Спалах Журавненської та вогнеборці Розвадівської громад. На Стрийщині відновлюють палац 18 століття. У селищі Розділ Новороздільської громади презентували архітектурно-планувальну концепцію палацово-паркового комплексу «Палац Розділ» та підписали меморандум про співпрацю щодо його збереження, відновлення та розвитку. Меморандум підписали міністерка культури України Тетяна Бережна, заступник голови Львівської ОВА Іван Цопко, міська голова Нового Роздолу Ярина Яценко та засновник EFI Group, власник імпакт-проєкту «Палац Розділ» Ігор Ліски. Документ розрахований на 5 років. Мета співпраці – об'єднати зусилля держави, місцевої влади та приватного інвестора для збереження та відновлення історичного комплексу, а також створення на його основі сучасного культурного, туристичного і суспільного простору. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 30 вересня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно, попередньо без опадів, у ніч на четвер плюс 6, у четвер також до плюс 20, сонячно. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал. Без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Let's go.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Біладі, бури.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачу ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Я знав,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.